0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Консерваторияда имтихон кетіпті. Домла талабадан сұрапты. Бетховен нешта симфония yozgan? Miqdorini bilmadim-ku, Domla, lekin sifatiga javob beraman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.